0: اند چپسونه او تورن یې خوللې دي. نوم یاد ساته پاور ایکس انرژي ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز جیل مول بټاګرام. درابطه شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
1: اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات. بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے. خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے. بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے. فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے. جسمانی تھکاوٹ, ذہنی سکون, ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860.
2: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے, کیل مہاسے, چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے. آپ کے چہرے, گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا, شفاف, بے داغ, گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860 0300-585-8481.
1: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک, نیو ہیئر گروتھ, کھانے کے فوائد, جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے, بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے, مردانہ کمزوری کو دور کرے, حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے, معدے کی گیس, جلن, تیزابیت, بدہضمی اور معدے کا درد ختم کرے, بواسیر, خونی آبادی, قبض اور متلی میں مفید ہے. مالش کے فوائد: سر درد, کمر درد, پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات. بالوں کو لمبا, گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے. خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے. بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے. فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے. جسمانی تھکاوٹ, ذہنی سکون, ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860.
2: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے, کیل مہاسے, چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے. آپ کے چہرے, گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا, شفاف, بے داغ, گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860 0300-585-8481.

0: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو.
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: ګران اوریدم کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسې
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹیون کیا
0: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ خوش رہنے کا جذبہ
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پٹ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینا ترلاسه کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د ہفتے رومبنے سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رز کوي جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
7: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: ګرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: ہم امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: غواړي سره سوال غواړي
1: ګیم شو باندې نه دي
0: ګیم شو با او کوم کنه کوم چټي وکما چټي نو کوم صحیح ده خاصه ګیم شو باندې وی ښا ډېره مننه کا او کاشف خوشاله اوسي انسان لگ ڈر خطا کی دروغ پر اختیار کے السلام علیکم جی وعلیکم السلام علیکم جناب سو خبر آواز لکٹ کی زیر بدل کے خیال نہیں بلتا رفتا گران اور کچھ کال کوئی خپل توجہ تو کال اور طرح کوئی خبر ہے سر یاد ساتے ریڈیو والیم بند ہوئے او کل جی کال کوئی جس طرح خبر ہے یاد ہوئی بائی دی وے کال طرح سے ضرور کال کن کے سکتے جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام تاجر احمد سے ہم اکے گما کا شکر ہے میں سر موٹ کر کا ہر خیر السلام علیکم آتا تاج محمد لالا تا پوجی تا پوجی تا
0: سید سید وعلیکم السلام کا
2: شکر کو پتہ نہ لگا ہو کنا
0: میں ہم نے کہ نہ
2: سر تے روانے خاص سے موٹ کر کے
0: بس اگے نے کہے گا سلام نے کہے السلام علیکم السلام علیکم جناب سو خبر اختر نواز خان پان سیرین اختر نواز پروگرام کو تدار کے لئے وائیو سٹڈی میں شیپ خیر را لے اختر نواز دخی
3: خیر خبر کوئی
0: جوان مخروان دے خیر جی اختر نواز ہوا ہے کہنا سب شریک ہے ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین نہیں مڑا تو آیا سعید بس نور جاتا سلام ہوئے کو پیسہ دری پوری دی تولے مینے والا تو سلام ہوئے ماں سعید او میں بھی ورتا خواہ بل سے خدمت سعید ڈیرا مند نا خوش حال رہتا وہ سلوے سڑے شیخا اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جی آدھا سر وقت نواز صاحب زما په خیال نه کسه د سلامون نمبر دی ها بار ها تاسو سلامونم کول شي ور سره سره کسه پختنه ډاټا صاحب نه خپل غواړي بالکل پختنه او مکمل شي بای دی کال تر ته زګور کال کوم کسه دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جناب سو خبرې کوي کوم زنه
4: زنه خبرې کوي جی
0: سو خبرې کوي شہزاد ترن خبری کہ شہزاد پروگرام کی تدار کے لے بھائی ہوں خیر خیرت شہزاد تو خیب اخبلا جی شہزاد حکم جی ختم سر خان دے والے لاؤلو خان دے بیا خبر کو خیر دے خبر مسئلہ بیان کسا مسئلہ دا جی جی علاج وغیرہ کرے دے کہ
4: نہیں
0: کرے ڈاکٹر صاحب کی خبر ہے صحیح ہے اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
5: گوری جی دو ماشمانو پور

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن، د امن آواز، ستاسو آواز.

0: میسج راغلی زر دغه میسج شامل کی مدرسې لو بیا وکال طرف ته زیرا له می میسج موږ راغلی جنہ وای چی ایم اسلام فرام ترن هاي مامو دا دې سپیشل سلام پروگرام ډیر گرم دی ابھی تک ہے ویلکم ٹو دا شو ڈیر سے تمنا کو اسلام خوشحال رہ دو سے اس ڈیر سے تمنا نا اینی وجنا بل میں سنگ چھا گڑ رہے زر زر بڑے پروگرام سے جڑا ہوا ہے چے سلام نا نیک ہلا ہوئے تیرا مات حاجی سنگھ ہے پروگرام خونن بیا گرم دے آئی ایم بری رحمان او کنا دا ونور مو گرمی گی بل میں سے جگل دے واو ضرور سنگ ہے سبھی کو زبردست امام دسا کولو وے دسو خیر نام دین دے لکھے باہر حال ڈیرا مند نام بل میں ایسے جگل دے گیم ڈیرا گرمی ادھر گرمی سے علاج ہی در تو خیا کنا لال شربت زندہ باد بل میں ایسے جگل دے جی ان کو خبر داسی پر مزہ مزہ کہے دا ولے ہاں جی بس کلا کلا دا صحیح کنا ہے امبری رحمان پروگرام زبردست السلام علیکم گل بھائی سنگھ ہے گل بھائی طبیعت سنگھ دے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی پروگرام زبر پچاس دے ٹول سلام سونیا تنہا دا بڑا گرام نا تاج رحمان بھائی زندہ باد اچھا جی سوائے بل میں ایسے جانا السلام علیکم دل بھر مامو اچھا جی دل بھر رانا جوڑ گئے سنگ دا سوکھے طبیعت دکھا دے اور مامو تا سن نا بولے خفے اہم شہناز نا جنا خفا خوز نہیں ماں دیر سے تمنا نام یہ آواز کٹ شو وہ سم شو ہاں جی ہاں وہ صحیح دی آواز دجی صحیح دی نو مجھے ہر شخص میں خوبی ہی نظر آتی ہے اور مجھ میں اور مجھے خود میں خامی نظر آتی ہے اچھا جی خبر رہا دونوں کی خامیاں گو رہے زن کی خامیاں گو رہے بل میں ایسے جانا السلام علیکم تاج بھائی تاسو سنگھ ہیں زہان نور او زما آل سے شرط السلام ورکا او مائرت او جن کو سنا سنی آئیم شہناز دا سوائے واقعی آواز کٹ گئی نا جی نا آواز ہو مت ہوگی خیری آواز بالکل ہو گئے ہاں بس تو مسئلہ نشتر باہر ہلکا حال طرف سے گنگ سر برانگ کرم بنے گال اور سکتے ہوئے کم زینہ دیجئے السلام علیکم خیریت جی تاسو خی جو مخرب آن دے
1: تاج بھائی
0: جی جی بالکل تاج بھائی مخاطب دے تاسو تا خیر خیرت انعام اللہ تخبر والے سو خبر ایک ہوئی دے کم زینہ نصیب گیا نصیب فرام کارواڑ نصیب پروگرام کے تار کے لے وایو خیر خیرتی نصیب اخبلا
1: پروگرام
0: ڈیرا مزہ کئی کا نا ہاں مزہ کئی کی خون کئی خیر خیرتی نصیب وعلیکم السلام نصیب بتا رہا تو گیم کس طرح لے کے نام خیر خیر.

0: خیر ساتھ چاہیے. اچھا جی بہت شکریہ. بل میں ایسے جگہ دے بل میں ایسے چاکر دے دیوائی چھے میں دل بر بھائی آواز ریز زبردست روان دیکھا اے پروگرام خپ درست کوائے امونگا باتے مزی اخلو زہانی نوری ماں. اچھا جی خبر میں ایسے جگل لے ہنیا وعلیکم السلام و زمان سلام چیدے ہم قبول کا ہنیا مونگ خو ہنیا مونگ خدا تا سلام کھو خوستا ہستا غوگون خراب دی زمان ہے رائی ماں دا دا بھر میں ایسے جگل لے وی آئیم صاحب زادہ صاحب زادہ فرام چپر گرام یہ بھائی رسوں چکم دیا ہوں تو بدل گئی اور بلوائے رسوں ہوں تو پلا لے گئے خجی خواہ بل میں ایسے جادہ السلام علیکم میں سوہیل فرام چکے سر پروگرام مزک گوی لکا ریٹ شربت. اچھا جی آہا دگا شانتے بل میں ایسے جادہ آج بھائی آواز شروع کی لگ لگ کٹنگ کو ہوس بالکل اوکے دی آئی ایم بری رحمان بری رات دھیرے سے تم مننا بل میں ایسے جگل سلام وعلیکم السلام دھیرے سے تم مننا کو اس طرح سر بل میں ایسے جگل دی اے دل دے پر مامو زہم کال کوم خا خج دس بالکل کال کو لشی میں سے جگل دی بل ویا السلام علیکم وعلیکم السلام دھیرے سے تم مننا کال طرف سے کوم سر کال کو ان کے سکھ دے کم سے نہ دیجیے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب علی سکھ دے کم سے نہ
1: ایان
0: فرام چپر گرام ایان پروگرام کے دار کے لے وایو ایان تو گیم نے پوشی وی صحیح دا گیم خو آسان دی کنا ڈوم بھی پتہ سو دے پختن جواب را کوی او غین پتہ ویتا سو یو لائن خود لکی گی یو جملہ کنا اگر جملہ چ کم دا یا پتہ سو سم چ دا سلو آواز نہ تیز آواز تو وے یا تیز آواز نہ سلو آواز تو وے صحیح دا جی پختن نو کم ڈوم بھی تی تو ٹیم صبر کی راضی کنا جی ایان اڑم بنے پختن دادا چی دا داسی دی یو شیز نوم واخلا چی اغا سر رنگ کی وی
1: سر رنگ کی
0: وی یو شیز نوم زیاد نا صرف یو شیز زر جواب رکو
1: مانا جی
0: مانا سے بالکل جواب صحیح دی اس آنا بتا تا جملہ وائی مگا جملہ چکو مدہ اغا بدا سلو آواز نا تیز آواز تا وی اڑم بنے آواز سلو بھی کنا ابھی آپ مطلب آخر کل چخری دم ہاتھ اتر سن آواز بہت تیز کے صحیح دم اگر دے اون کرنے مطلب پاتی کی دس پوائنٹ پتہ نہ کٹ کی خواہ جی آیان تعالیٰ پر جملہ دادا چے زمانم آیان دی او زپا پنزم کی لاس کے سبق وائم
1: زمانم آیان دی زپا پنزم کی لاس کے سبق وائم
0: دوبارہ ٹرائی ہوگا دوبارہ ٹرائی ہوگا خیر دے آؤ لو آؤ نہ بالکل آواز لو نہ مطلب دادا یہ پانچ سیکنڈ ٹائم بھی کہنا الگ صحیح دے خوردہ سے بل پکار ہوں زمانو ما یان دے زپنزم گلاس کے سبق وائے ما دا سے
1: لکھ برابر اندا سرول جو رو جن اون تے تی جن اون تے فلتی
0: زے سے دے بار حال پوائنٹ دے ملاوشی دے پانچ پوائنٹ تے کڑ گم 15 پوائنٹ تے ملاوشی دے خیاں دیر سے تمن نو کے بلا

مزہ نے کہ یم بری رمضان غد بسید خان بل میسج جگل دے سارا وعلیکم السلام او ڈیر مننا زما سلام جی دغه قبول کئ زما رشیدی ما رشیدی ڈیر مننا دل دلبر مامو سارا تا وعلیکم السلام ایم شیناس بل میسج السلام علیکم تا جی آج بھی دس سنگ ز ساسو خور فائز ایم او ماتا ساسنگو لگوا زد مکوا خور ترشا ازما ټول مینا ټول خوند سلام وعلیکم السلام ډیر زده مینا بل میا سے جگل السلام علیکم دلبر مامو آپ کیسے ہیں سب بہنوں کو سلام خیر جی خان بل میا سے مامو خیر جی خان

0: Anyway, call the Guru Kakun. Yes, Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Abdurrahman. جی جی عبدالرحمان پختنے طرف تر ازو آ چونکہ ما سے ٹائم بالکل ختم شوی دی صحیح دا زر زر پختنے کو صحیح دا
1: صحیح
0: دا ہاں دا تو ویا دا پاکستان قومی شاعر علامہ محمد اقبال کنا اب کم خار کی پیدا شوی دی
1: سیالکوٹ
0: سیالکوٹ جواب چکم دا بالکل صحیح دی بلے پختنے طرف تا براشو بلا پختنے دادا چ پہلے نے ورلڈ کپ کم یو ٹیم گٹلیو پہلے نہیں ورلڈ کپ کم یو ٹیم گٹلو کرکٹ پہلے نہیں ورلڈ کپ آسٹریلیا پہلے نہیں ورلڈ کپ تھا سوچا آسٹریلیا گٹلے دے نو جواب غلط تھے دیر سے تم کو صحیح جواب چکن دے ویسٹ انڈیز بہرحال 10 پوائنٹ تو ملا شوی دیر من نام سعید شاہ بزر شاہ سعید شاہ کا نظر شمڑا السلام علیکم جناب سعید بالکل سعید گیم کو آسان ہے اس کا نا جی ادھر تو ڈمبنی ٹی ٹوینٹی میں کم ہو ٹیم پمس کی شیو پہلا ٹی ٹوینٹی میچ کم ٹیم ترمیم شیو
2: پاکستان اور نیوزی لینڈ
0: جواب دے نیوزی لینڈ اینڈ آسٹریلیا جواب جی میرا ساتھ ہو غلط بہرحال میرا مند نہ کہو بالکل نو ونر راگ لے عبد الرحمان سبر کا سانگ سے ہاں ہاں جی بالکل جناب ٹیم زبر یو زلی بیا وینر چکم دی اگر آل لے او زم چکم نرنی پروگرام وینر دے اگر دے عبد الرحمان بالکل جناب اگر وینر راگ لے دے ہاں ہاں ٹیم زبر والا تو ڈالے او بیڈ لگ فار ٹیم زیر تو بہرحال دے زبرست مقابلہ ہوشوا دیر زیادہ مننا ٹیم زبر والا مبارکہ اور ٹیم زیر والو خیر جی مایوس کی گیم نیکسٹ گیم صحیح رہو عبدالرحمان چھا گئے ہو آپ جیت گئے ہو تو سمی سے زیادہ راگ لے دی بہرحال ٹولو ڈیر زیادہ منہ کو ماسا ٹائم ختم شیئے ویدی تو ٹولو ڈیر زیادہ منہ نا سر تو چیئے خواد آباد و بریالی اسے ماں باقفل دعا گانوں کی لازمان یاد ساتھ ہیں کہ دیشی زمان دا سخشاریانی دیگا ساتھ دعا گانوں منتظر بھی کہ چیرے دیگا بے وفا سا گانوں یہ زلی بے وکڑا وفا تھا اس سر بے کی انہوں رو پرگرامنے کی ملاقات سر آگا اختبر اخبر میزبان تھا جو ریمان لور کے اجازت دخو دے پو امان